sing la mai ra ba hu ku chung thung lai ma ni o nung ba po ku ja thang ke nung ba o yang bo sik la nung bo sa sa rai nung bo sik la yang bo sik la